0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u svijetu.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Boborom Rajevićem.
2: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
3: Baš ti hvala.
4: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Čikagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prilić.

informacija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Srpski stručnjak Nenad Lalatović predstavljen je kao novi trener fudbalera Novog Pazara 5 mjeseci nakon što je napustio isti klub. Nenad Lalatović je na kraju prošle sezone odlučio da napusti Novi Pazar, sa kojim je na 16 utakmica zabeležio 5 pobjeda, 4 remija i 7 poraza, ali samo 5 mjeseci kasnije vraćen je na klupu plavo-belih. Pazarci su u sredu sporazumno raskinuli saradnju sa dosadašnjim trenerom, pošto su posle 11 odigranih mečeva 8. na tabeli Superlige sa samo 13 osvojenih bodova. Lalatović je na konferenciji za medije prvoj po povratku u Novi Pazar rekao da ima utisak kao da nikada nije ni odlazio. Inače, Novi Pazar će u nedelju dočekati IMT u 12. kolu Super.

Njuzan, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.